se lo wa we bo kan en wa we bo kan bo won ebo won a ma ran nu mo the new hope la nba lowo lowo ati mo bi to degodo ke ko lo nsanu kana denis olohun fe reset e o ti daru tele

ẹ kú lé lankara lé ẹ kábọ lankero ọnà baba sin ra fọjọ meji meta ẹ kú àti la man kira wa ọdẹ odun bi gẹgẹ baba náà ṣe wà nìkan ni lage ló ń bi adupẹ lọwọ ọlọrun ọba nu to mu wa lati ojo mejo wa si bi bayi le ni sori eto owuro nla wa adupe agbe oga ayin ologun tori ko kin se mimo se wa mimo se ologun oba ni opo ojo lo ti ro tile ti fi ma wa dupe lowo ologun oba nu ni a ni nkan ta fe fo lojo ka ma sa dupe lo Ọlọrun le gbowo ko le gbobi lowo wa. Afika sha ma dupe lowo Ọlọrun eledun mari oba. Eku le nle o. Se dada ni mo ba yin. Aku ojumo aku ojumo aku ojumo mo. Ojumo ayo ojumo idunu ojumo lafia ojumo ire ojumo aseyori ojumo iku to nse ba le oro lomo wa le ni. Eka aro eka san eka le ni gbogbo bi te tin lafani lati ma gbo wa lori eto yin eto wa owuro nla wa ni kon ni lagelu 96.7 fm okay to ga joke lo ile ofun ba la fe la te do sin le ibadun loko lo so eto gbenga ola yiwola o ya so pẹ̀lá mẹjọ ẹ̀ta jù máa ṣètò lé ní ìtùnú dixon ọmọ alájà tèmi gangan orúkọ tèmi òkú yí padà tìjà ní bisola balki sí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí bisola alága ìgbéyàwó tó ga láǹtí yóò yọ flag ìlú wọn ẹ kúkú wọn bá ṣe máa ṣe ní gbogbo ọjọ́ rú wednesday nìyàwó yín bàbá mi ẹ̀yìn màmá mi àti tìjẹ́ èmi ọmọ yìí mo tún ti lé téńté lórí tábìlì tèmi lénìí ẹ mọ̀ pé sẹ́yìn bá ti lé téńté bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yìn bàbá mi ẹ̀yìn màmá mi ẹ̀ máa ń kí mi lẹ́yìn ni. Lágbára ọlọ́run ojú tẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di pẹ̀lá ṣe lẹ́dùnmarì ọba ṣe ti wà lórí tábìlì téńté ṣe ti wà lórí ìjẹ́kọ̀ọ́ yín mọ́ mi ẹ bá ń jí bá mi pọmọ yín ti dé bá mi ẹ bá ń fọwọ́ tó mọ́ mi lẹ́yìn ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́yìn náà ti dé ẹ mọ̀ pàjọ máa ń ṣe ni tọ́ ẹ já bẹ̀rẹ̀ ètò lówùrọ̀ la wà òwúrọ̀ la wà lẹ́tọ̀ tọ́ kí la mú wá fúnra wa lẹ́ni ẹ wẹ́ ẹ máa bọ̀ lórí facebook live and direct at lagelo 96.7 fm ẹ comment ẹ like ẹ share ẹ wòran ayò tó àmọ́ ti dìde lẹ́ni kí la fẹ́ bára wa sọ lẹ́ni níkọ́ ni lagelo níkọ́ ni òwúrọ̀ la wà lẹ́ni ẹ kúkú mọ̀ pé ẹ̀yin tó ń lọ láwùjọ pàápàá jùlọ ìn tó ń lọ nínú ìgbéyàwó wa a máa ń bára wa sọ̀rọ̀ a máa ń fúnra wa nímọ̀ràn lágbọ̀rọ̀ ọlọ́run àní rí wàhálà pẹ̀lú aṣọ ọlọ́run ọba. Ọ̀rọ̀ tí mo gbé wálé ní ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó ni ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó tí kò sì yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ni ọpọlọpọ ọrọ yìí ló ti dá wàhálà lẹ láàrin tọkọtìyàwó nínú ìgbéyàwó wọn tí ó sì yẹ kó rí bẹ ẹ ń bẹ mí lérè pé kíni ẹ kọ mọ pé mi ò kí mọ fọwọ fún yín ní gbogbo ọjọ mẹjọ wednesday lórí ètò òwúrọ la wà. Kí ló dé àwọn obìnrin tó fi ń jẹ́ wípé táwọn baálé wa ń gbà mí tí bóyá owó ṣàfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ wọn tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ yí pé ẹni yìí ló ti ń ṣe nǹkan tó tẹ́ ń fẹ́ yóò mójútó lé yóò fún yín lówó gbogbo nǹkan tẹ́ ń fẹ́ pátápátá yín ló máa ṣe fún yín tí kò sí nǹkan kan bùkátà tẹ́ ẹ gbé wá fún un
ti o ni ba yin solve kilo wa je ko to ba je pe boya sese wa bo lowo okunrin boya bi odun kan odun meji odun mesa odun mere odun marun te ma ran po un na tiraka lati wa se mi ko bo si ni to wa bo lowo ko to je pe gbogbo nkan le patapata boya nkan lo le ni boya fe je oni won fe se gba ni won fe sawo ni ori yawo lo wa wa tori pe yawo na sise oko si se ba ntele ki la ma wa je pe ti o ba si wa ri ba hun awon obirin mi ma nfe take kokon for granted won ma nfe use oko won won ma nfe disrespect oko won lori nkan ba to de po eni lona wo ah lona to po iyawo mi to ba si mo pe ohun lo hun finance le bayin pe ah gbogbo eru le patapata ori ohun lo wa awon ose ti o ye ko mo ran ko nta ni o mo ran ko oko le ni bayi du gbangba oko le ma soro ko foko le si ti o ye ko fun ko gbo ko le ti nita ko ni en tori pe ah o e mo pe em gbogbo gbogbo nkan to gbogbo nkan ti mo se yi orun mi lo wa mo ma kanra nigba mi amo ni jadi daddy kilo de se le je awon mo ni ke ba mi we fa awon omo ah o ye ke lo ba mi we fa awon omo na e mo ko mo n lo si bi se ah aha se ko ye ke ti wa ji late nkan ni te ke ba mi prepare ounje ko dan e de mo ko mo n lo si bi se se ye ko ri be ninu gbe yawo se bu ni ka fowo wowo lowo se mo ni lokunrin ti e kin se be tele lokunrin to je pe igba to ni gbogbo nkan lo fi n te olorun nu le to ba wa se fere lowo okunrin ba hun ti ko si nkan ama wa opportunity yen o ma si fawon obirin mi to je pe ko sise ti won le ran oko won ninu ile nitori pa won ni won bole obirin mi ama ni lati bi se babe Joshua ti lo ba mi ko awon omo yen ni school tori pe o mo pe omo oruse ti mo nse o lo ba mi ko awon omo yen ni school jo elomi ama adele gan so pe ki la fe je ki le mi se boya ke ti dana boya ke ti dana na e se mo bi si mo lo lati nkan e mo ke mi o sere lo na o o ye ke ti dana na be mama so boyen mo mama ni pe kini ko mo so ye ko ri be ninu gbe yawo so yawo obirin ko si nkan ta le se to ba je pe agbara wa lowo wa ko si nkan ta le se to ba je pe emi ni mo n bo ile emi ni mo n se gba emi ni mo n sawo emi ni mo n se koko baba sasun so ya ko te koko wa for granted oko obirin mi o ke ma sa boss ko esoro anyhow ni sagbangba nitori pe on lo n bole asoroda oro ti o da oro kunba kun pe ti o da nitori pe on lo n bole so o ti gbagbe pe eni yi n se ko si n to ni to mo ko si n to ni ti ko fi ni teyin lorun nu ile ati wo atowo mo kilo wa de ko pe awon obirin mi bayi so ma si ni opportunity yen bayi won ma misuse de ni even laarin awon ore won mo ni o mama so emi ni mo n bole o da ko mo ko dadi wa won ni won ni se lowo bayi gbogbo kini ede wa lori mi ni gbogbo finance yen emi ni mo n se gba emi ni mo n awon mo school bayi won fe wole bayi emi ni ma se
o tun mu oko e o tun ta oko e so ye ko ri be so ye ko ri be fun awon obirin tori pupo o po nu wa to man se baun a soro so ko bo se wu wa disrespect oko e to ba wa pada ya ti yun ba wa rise ije mo pe gbogbo to seun yo pada wa okunrin mi pe o ba hold e ni yo pada jiye lowo okunrin bi o se jiye lowo okunrin ki le fe ra yin fun se bi ka jo ma ran ra wa lowo ni ke e han bi o lowo ki bi han e lowo le jo sowo po o komo laarin awon obirin daada agberaga tan ni ko soro tan ni so koko tan nitori kini nitori pe ile nbole e o ko se lo sese nbole ni e mo control code ah ewo ewa lo soja o ewa lo soja o ma send owo kan si yin sin so ke lo soja ke lo ra ke lo ra won ko ta need wa se won ko mo nlo sibi se mi de ni raye oko re lo n ba wi lai se na ni re lai se mo odu e nitori wo sa fere foko ki lo de ta wo obirin fi mo nsi ba en ya mi ni papa mi e ja gbogbo e wo ti kan bayi ba nsele ninu igbeyawo ki la le se si ti ke ba ba nsele laarin oko ati yawo ki le ro pe eyin le se si boko ba yi bi yawo ba nse bayi pe ah tori pe mo ri owo e lowo mi emi ni mo nse gbogbo e ninu ile ti yawo wa nse ba on foko soda ki le ro pe le teyin ejo 0912370 8675 0912370 8675 tabi 0814249 1006

0: Ekaabo pada so bi to yin. Eto wa owuro lawa nikan ni lagelo 96.7 FM. Okay, so ga joke lo. Ge ba se babo lati idaji ta se babo. Asoro nipa awa iyawo ile. Be je so ba. To je pe awon ko wa nu tin se gbogbo nkan tele tele. To wa je pe kan safere fun won. To wa je pe obirin yen lo nse gbogbo responsibility inu ile. Orun e lo wa. Ise bo lowo ko. Ti ko ni to je pe tori e lo fi nse gbogbo nkan ni ile. Awon obirin mi won so pe ti nkan yen ba ti sele soko won oko te ti mo pe gbogbo nkan lo ma nse fun yin even ko lowo e gan ko ni woju e pe tori po lowo lowo gbogbo e lo ma se ti se ba bo lowo ko bayin won ma bu pe won ma mu obirin ma disrespect oko e ni loju gbangba osoro ti o ni so ton en kilo sele mo pa mi o mo ko mi ni mo nbo e emi ni mo nbo le kilo de so fe pa mi ni obi mi a ma ran oko re nse ti o ye ko ran ni sagbangba se bo ko ba ti e wa ni se lowo abi ti ko lowo lowo se di niyan lo ye ki awon obirin mi toropo onu awon obirin kaka ma disrespect oko wa ka ma storo anyhow si won ka ma se n to wa fun won obirin mi omo ko ma popo eni eyin dadi lagbaje wo e lo ko awon monsko mi pe mo wa nibi ise e ran pe nkan ta ma je na ni mo wa kakiri okunrin to tin se daada bo to mo pe hun ko le fi li e sere nkan ma ri be sometimes yes o ma ri be nigba mi mo ti tori pe boya nkan ri ba yen ko wa use opportunity yen ko fi ma doko eri bori ko bo se wu ko fi ma soro ti o ye ko so soko e ko ma ran ko nse anyhow ni soju awon omo so ye ko ri be bẹ́ẹ̀ náà ni kèké se obìnrin nìkan o ọkùnrin mi wọ́n sì ṣe pé kí wà tíyàwó ẹ̀ tó fẹ́ra yín gan o mọ̀ pé ẹni tó lè ṣe báyìí sọ́tún tó lè ṣe báyìí sósì ni tó dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tó wọ gan mọ iye tó ń pa bí ó sì bá wọlé ọkọ tó tí nǹkan ṣafẹ́rẹ́ tó fún lówó yá ó yà bẹ̀rẹ̀ nǹkan báyìí so wo ni báwo lo se owo se n lo awon owo se n lo oko ni ma pariwo ni o mo sese gbogbo owo ti mo fun e mi o le fun e lowo kokan mo o mo sese wa ko ma se yamayama wa ko ma se jigijigi so ye ko ri be obirin to si mo pe yes omo iye to mu wale omo iye to n pa ti nkan ba ri bayen okunrin mi ma pariwo ni ami o le fowo mi de lokowo mo mi o le se gba mo mi o le sawo mo so ye ko ri be yin yawo yin baba wa ninu ile ti nkan ba wa ri be kini solution 0912370867 0912370867 tabi 0814249 1006 hello
1: sekaro
0: akojumo sa
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ òkú ni ìjọba ẹ máa mọ̀ sọ àdé máa rí yín gbọ́ ọwọ́ ilé fi bẹ̀tọ̀ yín orúkọ tèmi ni ọjí ọmọ west láti united states of electric academy
0: agbẹ́
1: ọlọ́lọ́ iléeṣẹ́ lágbe lónìí tí wọ́n yóò máa tẹ̀síwájú ni ẹ wo ọjọ́ sọ́kàlẹ̀ láàárọ̀ onítọ̀ọ̀rọ̀ lẹ́nu sọ òkàlẹ̀ látàárọ̀

eku ojuma layo lakotun eku oye to la peregede kaaki igun mererin agbaye nibi owo ja kan yi nfe de lagelu 96.7 fm oke okay, to gaju ke nbadan ajo royin o ba npe ni jero isinwe ikorowo nti abadi jowo ye kogun oro to nlo to ni se pelu idagbasoke ilu idagbasoke ipinle oyo je wa logun awon isele kan ti nsele ni ipinle oyo to je irawo osan to tu apero fun omi rin wo to ye ki ajo wo o ye ka jo yiri e wo nitori pe ise ijoba oni lati se fe ilu ko si ni akoyawo ninu gbogbo idawole won iye owo ti n wole sapo ijoba bi a se na ko ye ki eti ara ilu di si ijoba gbodo je olooto fawon ti won dibo yan ijoba ti o ba ti je olooto fun awon ara ilu iru ijoba be ke se ijoba to ni fe dagbasoke ilu tabi mekunu eyi lo diva fun awon isele to ti nsele ni ipinle oyo eyin te ngbo mi nle eyin te ngbo mi kaakiri agbaye mo fe ka jo yiri.

0: anfani wa fun wa lati pe sori eto ke ba wa da si seyin ti wa mura ti pe ori eto basi ko ba ti to se ti mura lati pe lati ba wa da si aja pe kan bo eku alejo mu gbongbo na eku alejo ese iparun ko eku alejo de nile yi etuku amojuba wa lagelu 96.7 oke to ga ju awon oke lo ibe la wa lori eto tan ti reti to soro nipa ilera wa gege bi nte ti gbo a lohun meji ju ka soro npa ilera ara wa lo baba si ti soro npa ilera ara wa teyin na ba de ti tele gbogbo awon igbese yi te ti se nto ye ke se ka ma dupe loku ayibo wa ni ka jo ma dupe ni baba ti le soro npa ilera ara wa te si tele Adeyemi Akinyoye loko mi Yemi Ijala omo olufun ade orolu omo ajatesun o lepo le mo je lani funfun omo kotoko ngo ari kotoko ogun si omo elesin 24 mejo njagun mejo nje ele dogun nile baba to bi nlomo e ka le le kan si e ma lo sori Facebook bayi e lo mo wo wa mo so pe anfani teyin na le se fun wa bawa na se se yin la anfani a beere owo a beere aso koda a beere data e ma wori eleda yin o ma di fa wa nbo mi e kan jo e ba wa lo sori Facebook e ba wa like e to wa pe looto eyin na e wa lara n to nife wa e ba wa like e follow e dakun eyan ma lo sori Facebook Prince Yemi Ijala o ye te bi mo se n soro ete Prince Yemi Ijala bi mo se pe na ni Prince Yemi Ijala direct ni o gbe yin wa eyin e kan fo ete follow lasan to ba ti gbe yin lo be dakun ko le munu wa do ko le ri pa le eyan tori pe te ba se be a ma wura wa bi eni pe se sa le eyan kankan ni ejo e se be Prince Yemi Ijala eya ki wa mu nipa papa tori pe dokita Zealand ti wa ni egbe mi lale yi sugbon nkan kan ni ma kokko so se ri opo nkan nse awa eyan a de ki mo a wa joko tetere wi pe n to nse wa yi yo mo fi o farahan na ki n to gbegbese ma ki n ton e to ba duro ko farahan ko to gbegbese o le ti pe o o le ti pe o won de ma n da sa kan pe o n pe ni dose ooto ni o bo ba ti pe yo dose o yo dose o awa o wa fe ko dose la wa se n gbianju lati se gbogbo n ta n se yi emi de ma n bi dokita pe edu ona bawo ni kini yi se n pe yin dokita ni ise tolorun ra won ni ba won ba je olorun mo bi o se di fun awon ni bomi Olorun ku se won wa legbe mi bi n ba paro won ise tolorun ra won ni o sugbon awon o sa ma je àwọn mọ̀ pé bó bá pẹ́ báwọn ti ń jẹ táwọn ti ń jẹ bẹ́ẹ̀ níwọ̀n bá bọ́lọ̀ ń ṣe rán àwọn ọlọ́run mọ ibi tí ó ti padà di fáwọn mo ní ọ̀dà mo ti gbọ́ láti bí ọdún mélòó náà tán dẹ̀ ti wà níkànnì bá a ṣe ń ṣe náà nù a dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí ò dáa èèyàn ó múnú tèmi dùn níwọ̀n bá pé tọ̀ a dúpẹ́ ọlọ́run ṣeun ni wọn sùn jàrá kan pé àríhùn fayọ̀ náà o ká sọ pẹ́lú okù ọ̀rọ̀ wa tọpẹ́ àríhùn fayọ̀ náà o ká sọ pẹ́lú okù o ọ̀rọ̀ wa tọpẹ́ àríhùn fayọ̀ o àfi ká máa dúpẹ́ ẹ̀yin náà wá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹbí tó ń dúpẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ ètò yìí bẹ́yìn náà bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹbí tó ń dúpẹ́ ẹgbẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ tá a bá ti sọ lórí ètò yìí lẹ́yìn náà ó fi wà lára ẹbí ọlọ́pẹ́ in tí mo lè sọ òun nìyẹn torí pé ọ̀pọ̀ tó ń ṣe ẹlòmíì ó ti wà lára ẹ̀ ti pẹ́ ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ ọ̀ta kò wí nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan ó dẹ̀ ń dè mára ó ń dè mára ó ń dè mára ó ń dè mára títí tó wá fìdí pé ó yíwọ́ ẹ wà rẹ lòmíì ó kàn jókòó orí ìjókòó ó sì ṣubú lulẹ̀ lójijì pa àwọn lọ yo ba di pe a o pade leti odo tese angeli ti te be ba pade mi leti odo ni isin mo lo peja ni mo lo peja tabi mo lo we lodo funra mi ni si dele olorun mo ti ija koje ti odo abami kankan ni isin edakun eyin to nse opo wa a ma nfi sere ai ko bi ara si e kan le lomi orin lo si subu lojiji lo ba lo le lo ba ku aisan ti rogun sara re lo ma sayewo je n pariwo lo sayewo emi n pariwo lo sayewo lo to gbogbo wa la lo sugbon ojo wa le dale ti abatete n sayewo ojo wa le dale ta ba n sayewo sugbon ta ba ti sayewo aisan yo ma po po in bere bere kan lowo dokita ti ma gbe won wole nisin aisan yo ma rogun sara rogun sara rogun sara ti ti o fi meme lo kode elomi won ilanfani ati gbe lo hospital mo n pariwo lo sayewo ori pe mo pariwo mi ni so ju ba nlo eje ndale bi ma ti gbe dokita wole won bere bere kan lo won n wa je ki won o dahun bolo n ba wa fun won lawon alaye se lori e won o se e ma lo sori Facebook bayi lady show eji won ti darapo won ni eku eto omo ya mi e se won ati mi oju oni ti oju oni so ba nsi are ba nsi are o ya ba nsi are tesia tesia ka won eyan ori dada e seun e je ki nlo oke lo prince yemi ijala ni ete ma gbagbe o ta wa nti wole ma so nseju kan prince yemi ijala prince yemi ijala o ye lo be je ki ri yin e je ndi oke lohun ki dixon gbe wa debe ti ma te pada de ma to ma te wa ju pelu dokita e ku kale
1: Was I today?

sherry to ba gba mi laye laaro yi lale yi sorry ma fe so nkan meji si meta ti mo ma fi so pe ohun lo nfa ijagan ninu ile ninu idile lenu jo melo yi sherry odun yi tin lo october tin september tin ton lo ta ba nse ba se nse to yin si a ma wo 24 laaro la ojo melo lo ku ko su itan tore mo se nwo pe ka yanju nkan to run nle yi ki gbogbo wa ba le tesi waju gege bi oko ati aya nkan ko ti mo mo te ba gbo video ti mo play ka to bere program yen mo ko ngba ti mo watch video yen mo ko eko mo de find out awon kokon ninu video yen number 1 oko obirin yen only trust issue because ngba ti won so fun pe yawo e lo nse onje ti ma yen nje gbogbo ero okan ni pe yawo e se onje o gbe le fun ma yen lai mo pe yawo e mu owo fun eni fun aburo ma yen ko ma ba hun se onje ko ma ta ka won jo ma pin owo tori kini oko e o fe ko sise kokan toro fi pe to ba nsise o to ba ntaja awon okunrin a ma le kiri lodo to okunrin ni yen then number 2 okunrin yen o ni anger issue o ma binu ju ṣugbọn ki wa wa sodo ti iyawo ngba ti oko bere sini na gba spos gbaga gba spos gbaga gba spos gbaga gba spos gbaga igba yen lo wa ese dide to wa wo pe o fe sa owo jo tori ko si nkan to hun se o fe bere sini mata onje now eyan okunrin mo fi siwaju yin laaro yi ni ale yi pe opolopo okunrin ko se gbogbo yin o lo ti mu skirt wo to ti ko sokoto ni obirin lowo tan godon ku bi jesu ni si pe ti yawo e ba nbo e opolopo okunrin ni ori pe nkan ti o dani ewo buruku ni egun buruku ni ki eni ti o gbe si abe ti o gbe si ile gẹ́gẹ́ bí aya kó jẹ́ pé òun ló ma ṣe gbá ló ma ṣàwó ló ma ṣe kòkò bàbá sàsùn òun ló ma jáde tó ma dé tó ma ra nǹkan tó ma se oúnjẹ ìwọ àìdá kò dúró síbi tó ti ń ta lúdò ọ̀ kò dúró sílé kò sùn kò jí torí à ẹ wọn sì sáàkì ẹ níṣẹ́ kò síṣẹ́ mọ́ and wàá kan wàá wà ókè wàá sùn wàá jí òun dẹ̀ ma jáde o ma lọ ṣe one or two things o ma mówó wá o ma dáná wàá wá ní à ewédú tó bù fún mi kò tiẹ̀ tó jọ ewédú yìí ti pọ̀ jù bá mi bomi ọbẹ̀ sí you are a shame to manhood. Yes mo mọ̀ pé nǹkan lè Nàìjíríà ṣùgbọ́n tóbìnrin bá ń bọ ẹ àwọn ọmọ ẹ máa lọ skul òun ló máa ràwé ẹ lọ síta níṣẹ́ ẹ máa rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wọ́n ti wà nídìí àrùn àwọn ọlọ́mọ ara àwẹ́ àwọn ọlọ́mọ àṣegbá àwọn ọlọ́mọ àṣàwò ìgbà wo lórí obìnrin yẹn ò ní tà.